0: No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar vida. Tatuada, silicone na raba, no clima do México, México linda. Grita alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina. Ele que banca sua brisa, menina, e tu desce com a tcheca na ponta da
1: pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pumutin, pum

Show and what's my